Marley, Is This Love? Jina l-isina bella fuq Bay Easy 100.2. Bonġu, kif int? Illum il-ħattu jinsen zomlu kumpanija sal-ħin tas-sija. Se nibda b'daqxej ta'

sib kif inħobna melien, li nħossli huwa tfakkira bżonjuża xejn li l-isbaħ u l-aqwa affarijiet fid-dinja ma jidrux imma jinħassu bil-qalb. Nħoss li tagħmel ħafna sens sant li llum se nawguralek li ssib il-ħin li tieqaf titu tapprezza s-sabiħ kollu li għandek madwarek, però ħanħallik bi klassik oħra issa dejjem.

Nistama tisfinx maħħa di. Point Sisters, you're listening to Miak Sassija dejjem fuq Bay Easy 100.2. Ma dal-waqt waħda minn dawk l-inħobjien, mis-saga ta' relazzjonijiet, għax titratta ordni ta' takeaway, rivelazzjoni li nejta li għajjien għan li t-lidbissima, u t-ħassartu ftit ukoll. Għallek dwar dal-waqt, titwara klassik oħra ta' George Michael dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Ta' ġom newis Kate Bush Wuthering Heights u jena listen mi aksa CADM fuq Bay Easy 100.2. Tajtek titħil dwar di, għax senkelmek fuq din l-ordni tal-pizza l-mara pregnant, istan nota li kienet t-kompanja dil-pizza li hija cherry on the cake, tant li spiċċat litteralment mid-dinja firali. Ara, kollox beda ma din l-ordni tal-pizza li kienet tinvolvi busy bilju ta' ingredienti li fil-verita ma kellhom x'jaqsmu xejn flimkien. Allura raġel tagħha deċida li jakkompanja din l-ordni litteralment b'nota fej jispjega li pala raġel ta' mara pregnant waqaf isaqsi xi trid u ġast qed jagħmel dak li trid. U suġġerixxa wkoll li tar-ristorant jagħmlu l-istess. L-ordni waslet kif talab u wifhem, imma ma nafx kif se toħodha meta tirrealizza li din l-informazzjoni dwarha spiċċa fuq l-internet. Jien kif inkun minnu nibża. U int x'taħseb dwarha din? Kien dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Womack and Womack, jina l-isin mi aksassija dejjem fuq Bay Easy 100.2. Sen kelmek ċit fuq brillanti dans li dil ġimma ġifit mimu bil-rebħa ta' Sharil Lofreda. Pero dil ġimma waqt Bay Easy Breakfast mal-kollega tijaj Kurt Galia li mnalla jkunu biex niġif tijaj fil-ħodu. Joseph Kitkuti reġa tkellem fuq brillanti singers u fuq l-opportunità straordinarja li joffri dan il-program. Jina nistidnek titħol fuq il-social stanax daw it-nejf li mkien mux ta' min jitlifom. Nħallik bi klassik oħra s-sandejn fuq Bay Easy 100.2.

Matosh Box, Elton John, Daniel, u jina lisin miak sassija dejjem fuq Bay Easy 100.2. Isma li kiku kelli najdlek li dakollu li minna li klitav dwar xinu l-aktar attrajenti mux eżattament kif immaġinajtu int. Ara, għasefti dwara, xina sen kelmek fuq għafti dwara din il-klassik ta' Earth, Wind and Fire dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Xemmi zbaħ minn Bon Jovi l-ħat fil-ħodu iġvera u jina li simmijak sassija dejjem fuq Bay Easy 100.2. Titilu tajtek daqxejn taħjilġ kejken dwar dan għax jitratta studju fejn il-maġġoranza tan-nisa qalu li jipreferu irġiel b'naqra żgħ mill-raġel blabs. Interessanti di. Inti taqbel magħha? Ara, jiena nemmen li l-ewwel li tiek online, jiġifieri sorry imma xettika ħafna dwarha, però dan x'naħseb jiena, tibgħat li daqsxejn ħalli nara inti kif taħsibha. U ħanħallik Jennifer Page, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Vuċi femminili toġobni wiz xew jina li sin miak sassija dejjem fuq Bay Easy 100.2. U kultant l-aktar affarijiet perikolużi ma sibomx postijiet drammatiċi jista' f'post tal-kwiet li ħadd ma jkun qed jagħti kasu. Mamma mija jiena ħażditni li ma se ngħidlek fuq għadha l-waqt għax issa jmiss klassik oħra ta' Santana dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Slimy Fish Show, jina Alison Miak il-ħat fil-ħodu fuq Bay Easy 100.2. Bdejt inkellmek ftit fuq dijax, ġewwa l-Ingilterra waħda mara stenniet 66 sena sa ma rrappurtat l-awtoritajiet li għandha bomba ta' tieni gwerra dinjija fil-ġnien tagħha. Vera li l-każijiet bħal dawn huma rari, imma kultant iġibu konxju tal-fatt li tafat fadal nafdalijiet mill-passat li għadhom moħbin u li qed jistennew lil xi ħadd isibhom, mhux vera. Jiena tinkwetani ħafna din, ma nafx inti, għajli daqsxejn. Anastasia, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

it-tik dak il-feel good, iġ vera. Rita Franklin, respect, jien Alison Miak sassijada jien fuq Bay Easy 100.2. U ċertu momenti fil-ħajja tantu ma ħelwin li ma tistax ma titkellimx dwarhom. Dan li ħanajla jinvolvi tifel ta' 5 snin u esperienza li żgur li ħajibqa' jġorra l-omru. Ngħidlek dwarha dal-waqt għax issa jmiss klassik oħra minn Bruce Springsteen, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Ġurnata sajfija Maltija l-ħadd fil-għodu tipaw fil-background jiena li sinna bela miegħek sassija dejjem fuq Bay Easy 100.2. Se nkellmek ftit fuq dan iċ-kejken li bdejt inkellmek dwaru minn Michigan li kien għaddejjem inġuri għall-adozzjoni u tant kien kuntent li fl-aħħar kien wasal il-mument speċjali għalih, iddeċida li jieħu miegħu l-klassi kollha. Xin rajt ir-ritratti vera jemozzjonaw, għax mhux tal-li marru, tal-li sħabu ħadu magħhom f'erti forma ta' qlub ukoll biex jgħinuh jiċċelebra. U ħanajlek ibqa' żgur jiena ċerta li kollha se jibqgħu jiftakru għad il-ġurnata. Jiena dawn l-istejjer jitluli driġġu qalbi u int taħseb minnhom. Tavares, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Joe Jackson stepping out, jina lisin miak sassija dejjem fuq Bay Easy 100.2. U jekk tfittex mod kif tinqata ftit mill-ħajja maġla ta' kuljum, aħna ta' Bay Easy għandna r-risposta ideali għalik. U kull ma trid tagħmel u li tidħol fuq is-social stana, għax qed nagħtu one night stay għal żewġ adulti u żewġ titfal ġewwa l-Intercontinental Hotel. U jekk tħossok forsi xortik tajba, aqbad u idħol fuq is-socials u hemm għandek issib dak kull li għandek bżonn biex tipparteċipa. Xitrit iżjed mhux hekk? Whitney Houston, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

tistama toġbox, jazu, jena li sinabela mi jak sassija dejjem fuq Bay Easy 100.2. U jekk inti comedy fan, tajjeb li tkun taf li għadna kemm ħabbarna namaste, show ta' Omid Ġalili li ħajkun magħna fil-24 u l-25 ta' Lulju, ħajkun ġewwa l-Intercontinental Hotel. U jekk forsi ġili segwejtu, taf kemm huwa persuna tal-ġen. Ġifri xejn ma ngħidlek, kompli segwi l-Bay Easy, ħallintuk iktar informazzjoni u iftaħ widnejk sew għax jista' jagħtilk ħans li forsi nagħtu biljett b'xejn ukoll. Xejn ma ngħidlek, nħallik ma' Lady A, dejjem fuq Bay Easy 100.2.